شیشه‌ای جمیخالی این سوشتی جوهن دی عوض میم یبنی سوناتی برمم بیهی خوبصورت دنم تلفلم دبنگیور سونو نگم این شریع گرسال دی عوض می یه گانه پیش کیا جا رہا ہے